0: بی سے خفا آسمان سے.
1: واہ واہ واہ,
0: شکریہ. اب کیا بتائیں تو. اور یہ غزل کا خاص شعر
1: ارشاد,
0: لفظ شبد ہوتا ہے سراب. ایک تو شراب ہے جو کہ بہت لوگ پیتے ہیں, ایک سراب یعنی جو مرگ جل ہوتا ہے, یعنی ریگستان میں پانی ہوتا نہیں لیکن پانی جیسا دکھتا ہے, میراج جسے بولتے ہیں, مرگ مرچی کا ہے نا جو کچھ ہے. ہاں تو اب یہ شعر دیکھیں. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں, ارے شعر, اب تو سراب ہی سے, اب تو سراب